4 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Come on. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 5 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: хитовете на Радио Майя. Майя. Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Добро утро и здравейте. Това е Морско утро в вторник. По-добрия ден, както обичаме да казваме, 29 септември, 8:17 вече. Към прогнозата за времето, според синоптиците, днес на много места ще бъде облачно с валежи, като следобедни часове. Ще започнат от североизток да започнат да спират тези валежи. Температури 18-23, по Черноморието 19-21, морската вода 20-22. Не става въпрос изобщо за морето, тъй като там вълнението ще бъде 3-4 бала. Също след обяд валежите ще спират. Днес продължителността на деня е 11:51. Рано сутринта, според синоптиците, приятни температури, 15 градуса в Бургас и във Варна и 13 в района на Шумен. Петдневната прогноза ни дава така една надежда, че времето ще се стабилизира от петъка. Иначе силен и полусилен вятър ще има по крайбрежието и в сряда, и в четвъртък, 1 октомври. А прогнозата за времето напред остава без значителни промени, чак до 5 октомври, когато вече ще имаме съвсем леко понижение на температурите, но пък след 7 октомври температурите отново тръгват нагоре и ще се задържат между 20 и 25-6 градуса през деня. Пускам рекламите, след което добрата музика с Ина, Джеси Джей, изпълнение на Lesser Film, Габри Понте и Шакира и пожеланията за хубав и успешен ден. Добро утро!
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
4: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
3: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която в

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Днес не се знае кога ще излезе слънцето и ще изгрее, но все пак според синоптиците ще си остане облачно до обяд. Сега към днешния 29 септември доста интересни рожденици и разбира се интересни събития. 29 септември е 272-я ден в годината, още 93 дни до края на тази година. Също така на днешния ден през 1930 година Джордж Бърнард Шоу отказва да приеме титлата Пер. На днешния ден през 1954 година 12 страни подписват конвенция, с която се създава Европейския съвет за ядрени изследвания. На днещия ден през 1957 година настъпва Кищимската авария в ядрения комплекс Маяк край Челябинск, третата по тежест ядрена катастрофа в историята след Чернобил и Фукушима. Още един път да припомня, 29 септември 1957 година. На днешния ден през 1984 е открит Олимпийския стадион в Сеул, Южна Корея. Едно от централните така места в Олимпийските игри през 88 година. На днешния ден през 2011 Китай изстрелва в орбита първата си космическа станция Тянгун 1. Сега към рождениците, един наистина невероятен рожденик, който от миналото, всъщност това е рождения ден на Мигел де Сервантес, писателя, чето име завинаги е свързано с Дон Кихот. Според приета хипотеза, той е роден през 1547 година в Алкала де на Енарес, но точният ден не е потвърден с акт за раждане. Сигурно е, че бъдещият автор е кръстен на 9 октомври същата година в църквата Санта Мария Ла Майор. След написването на Дон Кихот всъщност се променя и съдбата на самия Сервантес. А сега време е за още от готината музика. След маничко с изпълнение на Baby Monster ще чуваме също изпълнение на DJ Burlak, изпълнение и на Eva, както и още един страхотен хит на Top K7. 9 са първите новини.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.

0: Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Отзоваването на посланника ни в Обединените арабски емирства е сред темите на днешното заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланника. Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Службите разполагат с информация за други групи на територията на България, които извършват дейност сходна с тази, станала обект на последната акция на ДАНС. По тях вече се работи, а основната цел е да бъдат установени и неутрализирани преди дейността им да доведе до по-сериозни последици. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев пред журналисти в понеделник. Остават 27 дни до изборите за седмия президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница. До полунощ могат да подават заявление за гласуване в чужбина. 40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас. Но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Освен в вече обявените секции, в 55 държави сънародниците ни могат да гласуват още в Исландия, Нова Зеландия и Сингапур. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Французите нанесоха първо разочарование на белгийците в Лигата на нациите. Селекцията на Зинедин Зидан разочарова Белгия с 1-0 в среща от втория кръг от група 1 в Лига, изиграна на стадион Карл Бодуен в Брюксел.
0: Времето.
1: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слони.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Рибарско утро. Вторник е по-добрия ден.
1: Става вече 9.21, това е Морско утро в ефира на Радио Май. Здравейте на всички, добър ден и пореден вторник. Както вече казваме, по-добрия ден. Все повече изследвания свързват ултрапреработените храни с редица здравословни проблеми, сред които затлъстяване, сърдечни съдове заболявания, диабет тип 2, психични разстройства. Няма обаче пълно съгласие сред учените, лекарите и диетолозите, защо това се случва. Част от специалистите посочват високо съдържание на мазнини, захар и сол и калории, докато други смятат, че значение има и самата степен на индустриалната преработка. Диетологът Мейфа Ханан обаче предупреждава за нарастваща истерия около ултрапреработените храни. Посланията са прекалено черно-бели. Тази храна е добра, тази е лоша. Това само подхранва страха. Страхът от храната никога не е полезен. Като пример посочва пилешките хапки. Някои от съставките им, чието имена звучат сложно, всъщност са витамини, минерали или набухватели, които са тествани и одобрени съгласно британското законодателство за храните. Професор Дейвид Маклеменс, специалист по хранителни науки, също смята, че понятието ултрапреработена храна не е добре дефинирано, което означава, че не е задължително ултрапреработената храна да е вредна. Според него са необходими по-добри етикети, които ясно да показват кои продукти съдържат големи количества мазнини, захар и сол. Сега време за още добрата музика с Тайни Темпа, Мери Джей, Сладка Ристика, О'Нил и Диджей Сава. Останете с нас.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
4: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
5: 45 вида пици.
6: И нито една причина да плащаш доставка.
5: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
6: Изтегли го от Google Play или App Store.
5: Поръчай любимата си пица.
6: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
5: Pizza Bella Mia.
6: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Най-добрата станция за музика.
7: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
7: Радио Майя. Feel the music.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 без 20, сега е нещо много-много любопитно. И част от реалния живот. Мъж с температура 37,3 ляга на легло, пише завещанието си, докато жена с 38,5 температура продължава да готви, чисти, гледа децата и да е пълен на работен ден. Оказва се, че температурата на човешкото тяло варира през денонощието, сутрин обикновено е по-ниска, следобед и вечер се покачва. Влияние оказват храненето, физическа активност, сънят и дори начинът на измерване. За медицинска треска при възрастни се приема стойност от 38 градуса нагоре, но 37,3 с така температура вечерно време може би е някаква норма за ранен сигнал за инфекция. Оказва се, че биологичният пол наистина оказва влияние върху имунната система чрез половите хормони, хромозомите и метаболизма. Женски организъм средно произвежда повече антитела след инфекция или вакцинация. Вродените предупити имунни реакции при жените са по-агресивни. Екстрогените пък доказват така забавянето и размножаването на някои вируси като грип А, а клетките примерно на носната лигавица. Тестостерон пък при определени условия може да тушира отговор на антителата. Жената, която чисти работи с 38 градуса температура, не го прави, защото чувства перфектно или защото имунитетът е пази от болка. Най-често тя просто няма възможност да спре поради семейни задължения или социален диск. Всичко това, което ви казвам, че изразът мъжка настинка дори влезе в английските речници, всъщност се оказва, че колкото и хумористично да е, изводът е мъжкия, женския имунитет наистина реагират различно. Но какво ще се случва от настинката и изобщо общото здраве, нивата на стрес, субективния начин, по който мозъкът не възприема болката, всичко това има значение. Но жените всъщност са малко по-добре в тази ситуация. Реклама плюс готина музика веднага след рекламите.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887 66 76 56. Агротехники. Всичко за градината.
4: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
5: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
7: Консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично на участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Социалната система ще е във фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителството, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е сред темите на днешното заседание на Министерския съвет. Министърът на външните работи Велислава Петрова е внесла предложението. Очаква се кабинетът да предложи на президента да издаде указ за отзоваването на посланика. Иван Йорданов беше извикан обратно у нас, след като МВР съобщи, че фирма на баща му е в схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Посланникът определи твърденията като неверни. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблем участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Остават 27 дни до изборите за седмият президент на България. На 29 септември изтича важен срок за българите зад граница. До полунощ могат да се подават заявления за гласуване в чужбина. 40 заявления са нужни, за да бъде образувана секция в чужбина. Българите в 71 държави са поискали да упражнят правото си на глас, но към момента това ще е възможно само в 58 държави. Освен във вече обявените секции в 55 държави, сънародниците ни могат да гласуват още в Исландия, Нова Зеландия и Сингапур. Точният адрес на всички секции извън България ще бъде обявен след 4 октомври. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия съдийски сигнал на грузинеца Гога Какачишвили в 21:45 на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
0: Времето.
1: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса, а минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слънце.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Refugee Camp All Stars и Press с Electric Avenue стана 10.21. Здравейте на днешният, поне за мен, мрачен 29 септември. Продължаваме с любопитни интересни теми. Сега към спорт. Ламин Ямал дари висока оценка на млади съотборник в Барселона Хамза Абдел Карим и прогнозира светло бъдеще за 18-годишния египтянин, който впечатли по време на предсезонната си подготовка. Той се присъедини към Барселона под наем от Ал Ахлия през лято, като унците направиха трансфера му постоянно. Ханзи Флик му даде възможност да се докаже с първият отбор в контролите. Испанската звезда допълни, че качествата на Абдел Карим вече са очевидни за всички. Вече сме го виждали, че е нападател, който ще вкарва много голови и е много адаптивен футболист, казва още Ламин Ямал. Припомням, че договорът на Абдел Карим е до 2030 година. Оставаме на вълна Барселона. Днес излезе още една интересна тема, която е свързана с Карим Адиеми, който е вторият футболист на Барселона, който получи разрешение да напусне по-рано лагера на националния си отбор по време на настояща международна пауза. Като нападателят вече е в каталунската столица, той беше включен в първи състав на Германия, избран от новия селекционер Юрген Клоп за мачовете от Лигата на нациите през този сезон. Като атакуващия футболист започна като титуляр в боите на Бундестима срещу Нидерландия и Гърция. Разбира се, трябва да се каже, че отборът на Германия претърпя една наистина много конфузна среща с съставът на Гърция. Спирам до тук, за да ви пожелая един хубав и успешен ден и да ви кажа, че след рекламата ще бъдем с Яруба, изпълнение на Том Боксер, Антони Дипзон, AK Swift и Кейто и Джон.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Черноморско утро. Вторник е по-добрият ден.
1: Вторник е денят, в който учените са установили туринската плащаница или 4 метра лено платно, за което милиони вярващи смятат, че е било обвито около тялото на Исус Христос след разпятието, отново в центъра на световен дебат. Ново генетично проучване, ръководено от Джани Баркачи от университета в Падуа, анализира биологичен материал от тази плащаница с помощта на секвениране от следващото поколение. Резултатите разкриват неподозряна генетична карта на пътуването на мистериозната реликва. При анализа на пробите, взети още по време на научни изследвания през далечната 78-ма, екипът е открил рядка човешка генетична линия H33. Днес тя се среща основно сред населението на Близки изток и по-специално в светите земи Йордания, Ливан и Сирия, общност, която споделя генетични корени с древните еврейски и левантийски популации. Освен това, учените засичали така наречените археи солни микроорганизми, вирещи в среди с висока соленост. Това подкрепя хипотезата, че платното може да е било съхранявано или обработено в района на Мъртво море. От Ватикан Нюс определят откритията като поредно парче от мозайката, подкрепя историческото прибивяване на тази плащеница в Близкия изток. Въпреки вълнуващите следи, изследователите отправят сериозно предупреждение. Намерената ДНК не може да потвърди нито автентичност на самия плат, нито дали тя на 2000 години и произхожда от средновековието. В пробите открита доминираща ДНК линия, характерна за скенавските евреи, но по подробен анализ се разкрива, че вероятно принадлежи на самия професор Пиер Луиджи Болоне, който е взел пробите през 78-ма. Освен това, върху плащеницата са открити следи от царевица, домати, картофи и фъстъци, храни пренесени в Европа от Америка едва след Колумб, както и полени от моркови, които са отглеждани в Европа през 15-16 век. Открити са и много кожни бактерии, като стафилокок, микроорганизми от Средиземно море, както и гъбичка, която се среща в Сирената. Загадката остава неразгадана. Древната реликва с образа на Христос ли е туринската плащеница или една от най-съвършените средновековни мистерии? Наистина не можем все още да кажем, а учените продължават да установяват. След малко продължаваме след рекламата с Ралука Ефейди, Клин Бандит, изпълнение на Чези Спирици Ярис. В края на часа ще останем и в компанията на Леди Гага, а в 11 са следващите новини.
2: Усещаш ли глада? Кинг Конг Бургер вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
8: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. С създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Делта Мебел Груп. Ние създаваме вашите мебели.
8: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.
10: Чуйте.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходния месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. Социалната система ще е във фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданския сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. МВР проверява обществени поръчки за доставка и монтаж на мантинели по пътищата в страната. Проверките касаят качеството на съоръженията и стойността на поръчките. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Междувременно с аварийният ремонт на съоръженията се зае държавното дружество Автомагистрали. Очаква се нова наредба, която предвижда да се подменят всички предпазни съоръжения в рамките на 10 години. Министър Шишков се ангажира да започне аварийна подмяна на мантинелите по проблемни участъци и от автомагистрала Марица, която поема непрекъснато нарастващия трафик към Турция. Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца отчитат личните лекари. Ваксините обаче вероятно няма да стигнат за всички желаещи. Държавата е осигурила финансиране за над 135 000 дози. Реално договорените обаче са около 98 000. Имунизацията е препоръчителна, безплатна е за всички от 6 месечна до 7 годишна възраст и за децата с хронични заболявания до 17 години. А преценката кой да бъде ваксиниран по националната програма е на личните лекари. В аптеките тази година ще има над 180 000 дози противогрипни ваксини за деца и възрастни. Очаква се безплатната имунизация да започне през месец октомври. Тестването на нов вид ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй се отлага заради липсата на достатъчно информация в момента. Това съобщиха от Агенцията за ядрено регулиране. Предстои от централата да внесат и всички материали, за да може лицензията на двата блока да остане активна. Мегаракетата от следващо поколение Starship на компанията SpaceX достигна околоземна орбита за първи път. Това стана въпреки неочакваното спиране на двигателя по време на полет. SpaceX уточни, че експлозията е причинена, тъй като корабът не е проектиран да каца в студена вода. Starship изведе 26 пътника Starlink от следващо поколение, един по един на височина от приблизително 270 км. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия съдийски сигнал в 21 часа 45 минути на стадиона Христо Ботев Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим так тегне някаква прокоба, която е от години.
0: Времето.
1: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слани.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: утро продължава.
1: Така, Морско утро продължава в 11.21. Сега към Тери Суимс, който обяви заглавието на новият му албум, който излиза на 22 януари до година, Ъгли. Албумът е създаден в период на сериозни лични промени за изпълнителя. Самия той споделя, че е прекарал последната година в размисъл за това какъв артист иска да бъде и за отговорностите, които идват с бащенството. Тази самооценка пряко намира отражение в проекта, който певецът определя като основан на честността, уязвимостта и натиска да оправдаеш очакванията към себе си. Албумът е предвеждан от новия сингъл Perfect Man, песен, в която Теди се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. По думите му, песента е изградена около идеята да се откажеш от стремежа към съвършенство и да преминеш недостатъците, които ни правят хора. Изпълнителят, който има син от бившата си партньорка Райче Райт, споделя: Perfect Man е песен за прошката към самия себе си. В живота съм бил прекалено строг към себе си като партньор, като баща, заради отговорността, която идва от това да знаеш, че има хора, които разчитат на теб и гледат като на теб, например, казва Теди Суимс, и е време да го чуваме в ефира. Аз съм сигурен, че Perfect Man е една страхотна песен, която ще става все по-готина и по-готина. Паралелно с издаването на албума ще се отправи на мащабно турне през пролетта на 27-ма. А сега Bad Dreams и Teddy Swims с варианта на DJ Duncan.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Агротехники Бургас, оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

13 минути до 12 час. Монуар с Барселона в ефира на Радио Мая. Сега ще говорим за групата Slipknot, която ще отбележи 27 година с мащабно турне, като ще събира звезди като Менсън. Групата обяви световното стадионно турне с Мерлин Менсън и Bring Me the Horizon. В това, че турнето преминава през Великобритания, Северна Америка и Латинска Америка, ще стартира на 3 юли до година от стадион Уембли в Лондон. Това ще бъде единственото хедлайн шоу на групата в Европа, като негови специални гости ще бъдат Мерлин Мейсън, Лорна Шор и Хедър Бит. Северноамериканската част е насрочена на 16 юли, където Bring Me the Horizon ще бъде специален гост заедно с Acid Bat, както и още няколко изпълнители. През юли турнето преминава през Куинс, Монреал, Торонто, Чикаго, Хърши и Бостона. През август ще бъде в Нешвил, Хюстън, Комър Сити, Инглвуд, Сан Франциско и Феникс. За латиноамериканската си част Slipknot отново ще се съберат с Мерлин Мейсън и Хедър Бит, като първи концерт ще бъде на 4 септември в Сао Пауло. Групата ще изнесе и концерти на стадионите в Буенос Айрес, Сантьяго, Лима и Богота. Въпреки че официалната продажба на билетите ще започне на 2 октомври в 10 часа местно време, има и предварителна продажба днес за билети, които ще се продават директно на касите на стадион Уембли. На място ще може да бъде закупена и лимитирана серия от артикули. А ние продължаваме с още добрата музика в ефира до 12, когато са новините. В компанията на Sonic Music и хита им Stay, CNCO и Nate с Midnight Fuego. Fly Project ще ни припомнят Lonely, ретро хит с KLF от 91-а I'm Eternal. А сега е време да се насладим на един страхотен хит, който ни връща вече доста години назад. Песента на Махмуд Турхан с вокалите на Енели, Сейми в ефира на Радио Мая. Чуйте музиката и останете с нас.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Широков беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 2024 и юли 2026 година е участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Съдът е взел предвид приложната допълнителна съдебно-медицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпило съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. По отношение задържания по случая началник на отдел продажби и фирмен контрол в ВИК дружеството в Бургас Методи Смилов, съдът реши да остави наложената мярка домашен арест. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата Шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Гърция връща теленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет. На 3 октомври, събота, от 12.30 ще се проведе церемония по посрещане на теленните останки на цар Самуил на площад Батенберг пред княжеския дворец в София. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец септември в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври сряда и ще завърши на 20 октомври вторник. Ураганът Поло достигна във вторник сушата на Мексико с сила от категория 3, съобщава Националният център по ураганите на САЩ. Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие на Тихоокеанското крайбрежие. С придружаващи ветрове със скорост до 175 км в час, Поло достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния, един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по интензивни тази година заради феномена Ел Ниньо. Това са новините на Радио Мая в 12 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва с първия сидийски сигнал в 21 часа 40.

0: групата, селекционерът Александър Димитров заяви, че според него на стомашкия национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
1: Времето.
0: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса, минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса, отново ще има условия за слони.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
6: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
7: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
3: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай. Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: 13 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Бургаският окръжен съд пусна под домашен арест с електронно проследяващо устройство областният координатор на ДПС в Бургас Христо Широков. Широков беше привлечен като обвиняем за това, че през периода февруари 2024 юли 2026 година е участвал в организирана престъпна група заедно с други лица. Съдът е взел предвид приложената допълнителна съдебно-медицинска експертиза, с която се установява, че при Широков е настъпило съществено влошаване на здравословното му състояние след извършена сърдечна операция. По отношение задържания по случая началник на отдел продажби и фирмен контрол във ВК дружеството в Бургас Методи Смилов, съдът реши да остави наложената мярка домашен арест. Извънредно заседание на правната комисия в парламента. Депутатите ще гласуват на второ четене промени в гражданския процесуален кодекс, които са насочени срещу делата шамари. Това са съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес. Промените са свързани с прилагането на Европейската директива от април 2024 година, която предвижда защита за хората, ангажирани с публично участие срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. Гърция връща тленните останки на цар Самуил на България. Това обяви премиерът Румен Радев на днешното заседание на Министерския съвет. На 3 октомври, събота от 12.30 ще се проведе церемония по посрещане на тленните останки на цар Самуил на площадта Батенберг пред Княжеския дворец София. Социалната система ще е в фокуса на вниманието в Министерския съвет. Правителство, работодатели, синдикати и гражданският сектор ще обсъдят създаване на кодекс за социална подкрепа. Целта е създаване на по-адекватна, ефективна и интегрирана система за социална подкрепа. На 6 октомври на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2 годишна възраст и за осиновяване на дете до 5 годишна възраст за предходният месец септември, в рамките на нормативно определения срок за изплащането им, който е до 5 работни дни след изтичане на месеца, за който се отнасят. Това съобщиха от Националният осигурителен институт. Изплащането на пенсиите през октомври тази година чрез пощенските станции ще започне на 7 октомври и ще завърши на 20 октомври. Голям интерес към първата безплатна имунизация срещу грип за деца отчитат личните лекари. Ваксините обаче вероятно няма да стигнат за всички желаещи. Държавата осигурила финансиране за над 135 000 дози. Реално договорените обаче са около 98 000. Имунизацията е препоръчителна, безплатна е за всички от 6 месечна до 7 годишна възраст и за децата с хронични заболявания до 17 години. А преценката кой да бъде ваксиниран по националната програма е на личните лекари. В аптеките тази година ще има над 180 000 дози противогрипни ваксини за деца и възрастни. Очаква се безплатната имунизация да започне през месец октомври. Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България излиза срещу Естония в среща от Лига на нациите. Матчът до вечера започва в 21 часа и 45 минути на стадион Христо Ботев в Пловдив. Лъвовете се намират на дъното в класирането на групата, след като в събота паднаха с 1-2 от Люксембург на старта на новата кампания в Лига на нациите. След загубата селекционерът Александър Димитров заяви, че според него над мъжкият национален тим тегне някаква прокоба, която е от години.
0: Времето.
1: В близките дни температурите ще продължат да се понижават и след четвъртък максималните в по-голямата част от страната ще бъдат под 20 градуса. Минималните в котловините в Западна и Централна България ще са около 2-3 градуса и отново ще има условия за слони.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Автобояджийски сервиз Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
4: Най-добрата станция за музика.
0: Майя.
5: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти от основа.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври, събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпление по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес се до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2-1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1-1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във време подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2-2.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество.

0: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10-годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон срещу градинката

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпление по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. От днес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Испания е домакин на Хърватия в матч от втори кръг на група А3 от турнира Лига на нациите. Двубоят в Севиля започва в 21 часа и 45 минути българско време. В предишния матч възпитаниците на Луис де ла Фуенте спечелиха гостуването си на Англия с 3-2. Селекцията на Славен Билич пък спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Световните шампиони за последно играха с Хърватия на Европейското през 2024 година, като срещата завърши 3-0 за бъдещите европейски първенци.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя. Keep it moving, keep it sharp. Hands up when the kick goes.

0: тържище Фишланд.
1: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
2: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. –

0: Pleasure Ground.
1: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
5: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
10: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Отново музика.
14: Радио Майя.
13: Радио Майя. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Майя.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявления от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпления по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. От днес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2 на 1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1 на 1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във временното подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2 на 2.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
4: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Клиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
0: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
2: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявление от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпление по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност, тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Испания е домакин на Хърватия в матч от втори кръг на група А3 от турнира Лига на нациите. Двубоят в Севиля започва в 21 часа и 45 минути българско време. В предишния матч възпитаниците на Луис де ла Фуенте спечелиха гостуването си на Англия с 3-2. Селекцията на Славен Билич пък спечели гостуването си на Чехия с 2-1. Световните шампиони за последно играха с Хърватия на Европейското през 2024 година, като срещата завърши 3-0 за бъдещи европейски първенци.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес е на Черноморието, облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователи.

0: Тото Карашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
0: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Pyrgos Retail Park. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
5: Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.

0: OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic BG.
0: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас. Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Тленните останки на българския цар Самуил ще бъдат посрещнати с официална церемония в София на 3 октомври събота. Те ще бъдат транспортирани от Гърция до България със самолет Спартан, след което ще бъдат положени в специален саркофаг в църквата Света София. Това заяви премиерът Румен Радев. Връщането на тленните останки е резултат от постигнато между България и Гърция историческо споразумение. То предвижда и реципрочно предаване за съхранение на исторически, религиозни и културни артефакти и реликви. Последен ден за подаване на заявление от българи в чужбина, за да гласуват на предстоящите президентски избори. Заявлението се подава онлайн в сайта на Централната избирателна комисия или на хартия чрез дипломатическите и консулските представителства на страната. В противен случай сънародниците ни зад граница ще трябва да попълват декларации пред секционните избирателни комисии. В чужбина нашите сънародници ще може да гласуват в 66 държави. До момента най-много заявления са подадени в Турция, Великобритания, Германия и САЩ. До 3 октомври ЦИК ще определи местата, в които ще бъдат образувани секции извън страната, както и броя на секциите във всяко място. Окръжният съд в Бургас измени мярката за неотклонение на областният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков от задържане под стража в домашен арест. Решението е взето заради съществено влошаване на здравословното му състояние след претърпяна сърдечна операция. Широков ще бъде под електронно наблюдение. Той е обвиняем за участие в организирана престъпна група, за която разследващите твърдят, че е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 година до 14 юли 2026. Според обвинението, групата е била създадена с корисна цел и за извършване на престъпления, сред които принуда, престъпление по служба и търговия с влияние. В нея, според прокуратурата, са участвали и длъжностни лица. Интересът към противогрипните ваксини срещу сезонният грип расте, отчитат от Националния център по заразни и паразитни болести. Съветът е и бременните да не пропускат вакцинацията. Пред БНТ директорът на центъра Ива Христова заяви, че към момента няма грип у нас, но острите респираторни заболявания се повишават. Професор Христова определи включването на децата в програмата за безплатна противогрипна вакцинация като важна стъпка. Според нея, по-големият обхват на националната програма може да помогне и за осигуряването на повече ваксини за страната. При децата родителите предпочитат назалната противогрипна ваксина, тъй като тя се понася по-леко, обясни професор Христова. Отнес до 1 октомври ограничава движението край Кресна заради строителни дейности. Временно ще бъде променена организацията на движение при 397 км на главен път Е79 в района на Кресна. Причината е монтаж на гради на новото мостово съоръжение от обходният път. Промените ще са в сила на 29 и 30 септември и 1 октомври между 8 и 17 часа. Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип дубайски шоколад от пазара, съобщават турски медии. За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка. Спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност, тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: България приема Естония в матч от втори кръг на група C4 от турнира Лига на нациите. Срещата започва в 21 часа и 45 минути и ще се проведе на стадион Христо Ботев в Пловдив. Селекцията на Александър Димитров започна над преварата с срамна, но абсолютно логична домакинска загуба от Люксембург в събота с 2 на 1. Това не отрежда последното четвърто място във временното класиране. Играчите на Юрген Хен завършиха наравно 1 на 1 при гостуването си на Исландия, което им отрежда второто място във време. Подреждане. За последно сме играли с Естония в контрола от 2011 година, която завършва 2 на 2.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието облачността ще бъде значителна, ще има валежи, които след обяд по северното крайбрежие ще спрат, ще духа умерен, временно силен вятър от север-северо-исток, максималните температури ще са от 19 до 21 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877 755 557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение.

0: Готов ли си за нещо ново? King Kong Burger те очаква в Пиргус Ритейл Парк. Създадохме нов уютен кът за ароматно кафе и домашно приготвени десерти, направени на място с качествени и внимателно подбрани съставки. Без заместители, без имитиращи продукти. При нас ще откриеш здравословни и кето десерти, неустоими шоколадови изкушения, любимия ни чизкейк и сезонни сладкиши. А за любителите на хубавото кафе, професионално приготвено еспресо от прясно смлени зърна с богат аромат и отличен вкус. King Kong Burger. Една чаша кафе. Един незабравим десерт. Още една причина да ни посетиш. Булевард Янко Комитов 4.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90.
4: Диско клуб Рубик 84. Новият дом на ретро музиката в Бургас. Мястото, където една 10 годишна традиция продължава с още по-впечатляваща визия и звук. И най-доброто ретро парти с диджей Иван Бургас. Диско клуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон. Срещу градинката пред общината. Диско клуб Рубик 84.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
6: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-60-90.
1: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. Почувай.

20 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

103 пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: дистанция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Фил.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Той трябва да и повече музика от всяка друга станция. Един час. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

2 часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.